Mai faafitai e lava le alofa ma le agalelei o lo tatou tapaʻosili le lagi. Tausiga ma le puipuiga matagofia i loutou soifua e ma sefoʻi so ua lavaivai. Pae foʻi lo tatou toe laulua fesefaʻi ma gafetau soifua i luga o peau ma lugalo o le ea lenei foʻi vaega le afiafi. Ona galuega mamana e maisi o lona alofa mutimutivale iā te oe ma aʻu. Tiute ma faiva masani o lofilima. Ea sa faapeafe ona tatou valavalaai lenā vaiaso. Tiute masani, ea ma faiva o le tagata lava ia. E le faamoemoe sa tautaifolau lo tatou atua. Sa faapeafe ona taʻitaʻi ma muaau muliʻau ia laʻuma sa faapeafe ona tatou ia. Maisi o faamoemoega uma o si o tatou atunuu i aiga taʻitasi. Tagata malana sa atiaʻi o le tagata foʻi malana sa fai. Tatou te ioe sa tatou faamoemoe ma faalagolago i le atua na te faataunuina. Ia e le faamoemoe ua taʻumanū. Le telo fuafuaga ma faamoemoega si o tatou atunuu lenā foʻi vaiaso seiaʻo mai le faaiʻuga le vaiaso. Ia seiaʻo mai foʻi le amataga o lenei vaiaso ma taunuu mai le ogatonu galemū. Ia o lenei foʻi vaiaso. Ia ona tatou faapeane lea viia lava le alofa o lo tatou atua. Ia ma sefoʻi loutou soifua laulelei uma fai ona momoli mai. Tatou toe patipatia ai le alofa o lo tatou atua sili. Ia i lenei foʻi asolulu. Ia noʻu faapea lea, ia e viia pea lo tatou atua soifua e faavavau. Tauama ona mea iā teʻi tatou ona tatou manatuaina e faafoʻi lava iā te ia le viiga ma le faamanusi sili. Ia le leo faataovaa e fai foʻi mafofoga tau momoli o le pulega ma le aunaga le suʻufoga o le saʻotoga. Tulaga masani e lē mafai lava ona matou malagaloa. Ia o lava ona afe atu e faatulou le tapuaʻiga maua si o tatou atunuu Samoa. Faatalofa atu le avatele ma le faaaloalo ma e le paia o lo tatou atunuu i ona tulaga faalupe. Ia o tulaga masani e matua a le tuu i auauna totofi e le atua. Ia ma nai o latou faletua e so o se fatafaitaulaga e fia. E galuega fitaʻitūga o loo feagai ma latou. Ia e lē faigofie. A e talitonu lava o loo tapu aʻoina pea lo latou soifua e maisi o le taʻitaʻiga. Ia e lo tatou atua. Fea se mao tapuaʻi se fatafaitaulaga o galulue ai. Ia nunuu atu faatino tausala outou sā ma faigā paia faale atunuu ma mamalu faalemālō. Peia noʻu fai atu i le vaiaso ma le vaiaso. Eao paia e taulelagi o lo faapea ona outou seʻei ai e leai iā nisi paia e sili atu. Aumaia lea tatou te feiloaʻi ma faatalofa atu ai lau polokalame. Siʻufofoga o le saʻotoga, ia i lenei foʻi vaega o le fiafi. Malo le tauataʻe. Alofoʻi le sisila i le atua ma lona finagalo. Uā loutou valaʻoina, talofa, talofa lava. Faatalofa atu i le paia o Samoe ona tulaga faalupulupaina. Paia o si o tatou atunuu, ia e mai lava. Ia i le vavau e oo i le faavavau. Paia e tumau lava e lē avea. E ou te oo i ai pe ou te lē oo i ai. Ia e lē mafai lava ona toʻesea pe toe faaupoopo. Seiota o se mataʻitusi o sa mafaigā lo tatou atunuu fai mai ua taoto lava. Ia a o se iʻa mai moana uma e ona aisa. Ia eau lava ona ou faapaʻi. Ia ma ou faatulou le poʻi a mauluga lo tatou atunuu i le afiofio tama ma aiga aiga foʻi ma o latou tama. Kaigage te foʻi le usoga mamalu iā tumua ma pule i tuʻau ma latou a aiga i le taima le vaʻaofonti. Ia faatalofa atu le avatele ma le faaaloalo e tatau ai. Le faagaloina foʻi iā fiʻa i siona vao onai o tatou uso le motu i se saʻa iā tuila mamanuʻa. Sua mo le vaifanua fofō ma i tulagi saʻole ma sa le aumua. Ia ma le launiu le saelua. Faatulou foʻi le motu sa letui manuʻa le laʻuna matasi. Auvaʻo toʻatoʻo faatui o le motu. Ia ma upu iā te oe le manuʻa tele. E tautonuga, ia o paia faataʻo toʻatoʻo i o Samoana lua. Le avatele ma le faaaloalo le tatau ai nei foʻi vaega le feafi. O folofa atu ma faatalofa atu malo lava le soifua manuia. Alo foʻi le lagi mamā. Talofa, siʻaualofa, talofa.